Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā lietu nesola un gaiss atdzisīs līdz +7,13 grādiem, vietām piekrastē +16. Ceturtdien gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē +18,23, Rīgā +20,22 grādi. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā lietu nesola un gaiss atdzesīs līdz +7,13 grādiem, vietām piekrastē +16. Ceturtdien gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē +18,23, Rīgā +20,22 grādi. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā. Klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā, klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Es guļu buļņā galvā.
4: 21. novembrī Rīga Xiaomi Arena Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
7: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
8: Bietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
7: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
9: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
10: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā. Klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. C

0: Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu. Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Akas 4 – jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši 2 un 3 istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā – ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši.
2: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 eiro, karstā gaisa grills – 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs – 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā, klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Reklāma.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksta formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmu.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā. Klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Reklāma.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija15. Nivona – ideāla kafija. Katru dienu!
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ceturtdienā. Klāt 13. augusts un šodien solīts daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19-23 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 20-22. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Reklāma.
2: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Akas 4. Jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši divu un trīs istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Relax FM. Mierīgs vilnis.
1: Maybe I didn't treat you

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Reklāma.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnējs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
11: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
13: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: dienas.
1: Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

Relax, lasītava. Nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu tumsā. Dienas gaismā tevi moka šaubas. Tu paļaujies uz citu pēdām, citu riteņu sliedi, citu atstātām zīmēm. Vai arī tu ilgi domā, paļauties, nepaļauties, iet turp vai neiet? Es eju naktī, un nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu naktī. Es paļaujos uz savām kājām, es paļaujos uz savām acīm. Man nav citos, ko paļauties tumsā un naktī. Kas ir diena? Tā ir citu cilvēku pieredze. Ceļš ir citu cilvēku pieredze un takas, bet naktī ir mana pieredze. Un tikai mans ceļš. Imants Ziedonis, Epifānijas.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir daļēji mākoņainas, lietu sinoptiķi nesola, ziemeļrietumu vējš pūš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaiss iesildes līdz plus 19-23 grādiem. Rīgā arī bez nokrišņiem, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Lai izdodas viss, kas šodien iecerēts, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Apkaš 4. Jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši 2 un 3 istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā – ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši. Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir daļēji mākoņainas, lietu sinoptiķi nesola, ziemeļrietumu vējš pūš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaiss iesildes līdz plus 19-23 grādiem. Rīgā arī bez nokrišņiem, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Lai izdodas viss, kas šodien iecerēts, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Es iedarbināju motoru, un mēs lēni un bez mērķa braucām pa pilsētu. Mēs gandrīz nedzirdami slīdējām cauri, tik klusa dūca mašīna. Likās, ka auto būtu kuģis, kas klusa slīd pa raibajiem dzīves kanāliem. Meitene klusēdama sēdēja man blakus. Gaisma un ēnas caur logu kritu viņas sejā un slīdēja tai pāri. Viņa man atkal atgādināja to vakaru, kad pirmo reizi bija viņa redzējusi. Tā bija tā seja, kas man toreiz bija aizkustinājusi un savalcinājusi. Man likās, tajā bija kaut kas no tā klusuma noslēpuma, kas piemīt dabai tuvām vietām – kokiem, mākoņiem, dzīvniekiem un reizēm dažām sievietēm. Eriks Marija Remarks. Trīs draugi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir daļēji mākoņainas, lietu sinoptiķi nesola, ziemeļrietumu vējš pūš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaiss iesildes līdz plus 19-23 grādiem. Rīgā arī bez nokrišņiem, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Lai izdodas viss, kas šodien iecerēts, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Veiksme tas ir darbību secības rezultāts. Ir vēl tiesa tāda lieta kā liktenis. Un ja veiksmi vajag pašam nemitīgi uzturēt kā uguni kamīnā, tad liktenim vajag vienkārši būt gatavam. Flavio Briatore, uzņēmējs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir daļēji mākoņainas, lietu sinoptiķi nesola, ziemeļrietumu vējš pūš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaiss iesildes līdz plus 19-23 grādiem. Rīgā arī bez nokrišņiem, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-22. Lai izdodas viss, kas šodien iecerēts, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Lasītava. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo pasaules dvēseli. Kad es pirmo reizi izlauzos līdz tai, man likās, ka pasaules dvēsele ir pati pilnība. Taču vēlāk es ieraudzīju, ka tā līdzinās citām radības formām, un tai ir pašai savas kaislības un cīniņi. Tie esam mēs, kas baro pasaules dvēseli, un pasaule kļūst labāka vai sliktāka, atkarībā no tā, kādi būsim mēs. Paulo Coelho, alķīmiķis.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī lietu nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,15, dažviet piekrastē plus 18. Piektdiena gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26 grādu robežās, Rīgā plus 25. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.
1: When I first saw you.

Relax, personība. Mūzika ir tāda, tā nav terapija, bet tā sniedz atvieglojumu. Tā ir prieks, tā ir bauda, un tas ir darbs. Tas liekas dīvaini, jo es to neuztveru kā darbu. Brajans Ādams, dziedātājs.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks!
1: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms, 13 eiro 99 centi. Maximā, lai nekā netrūkto.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
8: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
7: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
9: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Top!
13: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
14: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī lietu nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,15, dažviet piekrastē plus 18. Piektdien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26 grādu robežās, Rīgā plus 25. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x 30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Apkas 4 – jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši 2 un 3 istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā – ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4, vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
12: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskarti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī lietu nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,15, dažviet piekrastē plus 18. Piektdien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26 grādu robežās, Rīgā plus 25. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
0: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Relaks, personība. Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim palīdzību no kāda cita vai gaidīsim īsto brīdi. Gaidīt vajag tikai pašiem sevi. Mēs paši arī esam tās pārmaiņas, kuras mums vajadzīgas. Baraks Obama, Nobela prēmijas laureāts.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī lietu nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,15, dažviet piekrastē plus 18. Piektdiena gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26 grādu robežās, Rīgā plus 25. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika, Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax lasītava. Mēnesnīca izrotāja visu salu ar melniem un sudrabainiem rakstiem. Tālulējā ciprasēs miermīlīgi sasaucās pūces. Debesis bija melnas un samtainas kā kurņa āda, kas piebārstīta ar spožu svaigžņu rasu. Milzīgā magnolija pleta pār māju zarotni, kurā kā simtiem sīku mazu mēnestiņu lasmoja balti ziedi. Un to saldais smagais aromāts uz burtinā būra un vilināja ārā noslēpumainajā mēnesis apiedzētajā naktī. Žēlts Darals.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī lietu nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,15, dažviet piekrastē plus 18. Piektdien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26 grādu robežās, Rīgā plus 25. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Apkaš 4. Jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši divu un trīs istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēsi staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Maks personība.
1: Vislieliskākā mīlestība ir iemācīties mīlēt pašam sevi. Vitnija Hjūstone, dziedātāja.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem, minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: touch and go to number one.
1: Jūs esat uzmierīga viļņa.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem, minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: uždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,15, vietām piekrastē plus 18. Rīt solīts daļēji mākoņains laiks, lietus nav gaidāms un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, Rīgā plus 25. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.